0: Music Radio City.
1: Hello. Kwano mbate nkulowooza ko. Singa manyi bwe nkwagala. Andi badde ompaayo ku budde. Kuba nkwagala nnyo.